asaa kwa ụbọchị ha na-ekwukwa na onye ọbụla nwere mmasị ịbụ onye monk a ga-abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe chetakwa o monk bụ onye na-achọghị ịlụ nwaanyị nọrọ n'efe jesu dị nwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya maka ịmata banyere nke a zite ozi gị na whatsapp nọmba 08038050919 maọbụ 09065436613 maọbụkwazi ịbịakwute onye nchịkọba ha na monastery maka itinye akwụkwọ.